0: Rezervišite vreme na radiju samo za vas. Pozovite Tim Radio.
1: Telefoni 015 283 345 i 065 9 974 974.

0: Radio hitova.
1: Sve mi tvoje nedostaje, od kad se bez tebe budim.
0: Radio hitova.
1: Poruči pesmu sa imenom mojim.
0: Radio hitova. Tim radio.
2: 97,4 MHz.
1: U

0: Radio hitova.
1: Sve mi tvoje nedostaje, od kad se bez tebe budim.
0: Radio hitova.
1: Poruči pesmu sa imenom mojim.
0: Radio hitova. Tim radio.
2: 97,4 MHz.

Tim Radio 97,4 MHz. Telefoni 015 283 345 i 065 9 974 974.

Pojačaj radio. Ćao, ćao Jelena. Pojačaj radio. Pojačaj radio. Pojačaj radio. Tim radio 97,4 MHz.

8, 6, 3, to nije to. 1, 0, 9, 2, to nije to. 9, 7, 4, to je to, Tim Radio.

0: Alo mala.
1: Rezervišite vreme na radiju samo za vas. Pozovite Tim Radio.
2: Telefoni 015-283-345 i 065-9974-974.

97,4 MHz. FM Stereo. FM Stereo. FM Stereo. Team Radio.

Tim Radio, telefoni 015 283 345 i 065 9974 974.

0: Dobro jutro. Želi vam Tim Radio.
1: 97,4 MHz. Tim Radio.

To je to, Team Radio.

0: baš sve za telefone, popravka, servis i prodaja mobilnih telefona i opreme. Pored toga, nude usluge, ugradnje video nadzora, alarmnih sistema i popravke računara. 3D Mobil Prnjavor u prolazu i 3D Mobil Lešnica, Kralja Petra I broj 10, telefon 064-5875-285.
1: U Lipolist je stigla vest nova, otvoren je tehnički pregled i agencija Jova. Centar autozbivanja AC Jova, više od 35 godina uspešnog poslovanja. Registracija svih vrsta vozila, tehnički pregled, osiguranje, baždarenje tahografa, licence vozača, izrada ovlašćenja i ugovora, pomoć na putu, zakup prostora za prezentacije i poligon. AC Jova na više lokacija. Pronađite ih u Šapcu, Majuru, Prnjavoru, Lešnici i Loznici. I vest koja je stigla nova, otvoren je u centru Lipolista, tehnički pregled i agencija Jova. Telefon u Lipolistu 066 844 91 24. AC Jova, ime od poverenja. AC Jova, ime od poverenja.
0: U potrazi ste za savremenim, modernim, a kvalitetnim aluminijumskim plastificiranim ogradama. Da više ne lutate, mi vam, kao i uvek, preporučujemo najbolje. Proizvodnja metalnih konstrukcija. Siniša Milinković, Ribari. Proizvodnja aluminijumskih ograda. Po vašem ili našem projektu. Varenje aluminijuma. Plastifikacija sa najnovijim uređajem GEMA. Mogućnost plastifikacije predmeta do 8 metara dužine. Izrada ograda za dvorišta, terase i balkone. Izrada unikatnih stolova. Mogućnost izbora čak 1600 boja. Proizvodnja metalnih konstrukcija. Siniša Milinković, Ribari. Telefon 064-21-22-722. 064-21-22-722.
2: Slučajno sam na poslu čula za Domis Enterijere. Petrovići su kod njih kupili sve, od podova do keramičkih pločica, sve za kupatilo i tapete za celu kuću, bukvalno sve. Pogledaj, molim te, njihov sajt domisenterijeri.com i već sutra ćeš posetiti neki od njihovih salona. Najveći izbor i najbolje cene. Domis Enterijeri. Adresa našeg salona. Obilazni put za Loznicu. Domis Enterijeri. Šabac.
0: Akustične večeri u restoranu Ženeva u Lešnici. Dobra zabava i lep provod vas očekuju baš kod nas. Ubila me tvoja nevjera, nije ovo pjesma ljubavna. Gostima je na raspolaganju bogat meni, hrane i pića, slatkiši, sladoledi, palačinke, banana split i još dosta specijaliteta. Dođite u restoran Ženeva u Lešnici i uživajte uz akustične večeri.
3: Euroša, M-Marketi, mesto gde se snabdevate po najpovoljnijim cenama. Marketi širom Mačve, u kojima možete kupovati na popustima i akcijama. Odloženo plaćanje do 90 dana čekovima građana. Euroša, M-Marketi. Euroša, M-Marketi.
0: Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.
4: Bla, bla, bla, samo brbljaš i ne slušaš.
5: Slušam najbolji Tim Radio.
6: Genije, nema drugog. Suvi genije.

0: samo u prodavnicama Svetofor.
1: Jaja M klase 30 komada 379,90. Pita sir 1 kg 229,90. Nudle 10 komada 219,90. Sladoled Kornet Bianca 39,90.
0: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije dok traju zalihe.
2: Market Svetofor, Šabac, Hajduk Veljkova 12.
3: Vruće mi je.
4: Bazen Delfin.
5: Bazen Delfin, Kozjak, očekuje vas i ove godine. A na bazenu mnogo iznenađenja uz veoma povoljne cene. Hladni napici, sladoled.
4: Vrhunsko osveženje.
5: U sklopu bazena nalazi se i restoran. Posebno izdvajamo noćno kupanje.
3: Cool.
6: Novo, dva nova bazena za odrasle i decu sa velikim i malim toboganom, ležaljke sa suncobranima.
5: Tu su i dve sale sa 500 i 200 mesta za sve vaše svečanosti uz povoljne cene.
6: Telefon za informacije 063 7010 159.
5: Bazen Delfin, Kozjak. Dobrodošli.
3: Ja sam odabrala pravo mesto. Bući, bući, dođi ti.
7: Gde je najlepši sladoled u Šapcu?
8: Zna se, kod Dejana. Poslastičarnica kod Dejana, kod nove robne kuće, veliki izbor sladoleda, preko 15 različitih ukusa. Pored sladoleda, u ponudi su kolači, limunada i boza. Bilo da čekate autobus ili ste u prolazu, svratite u poslastičarnicu kod Dejana, gde vas očekuje najlepši sladoled u Šapcu. Poslastičarnica kod Dejana, Mačanska ulica pored nove robne kuće.
9: Novo u Šapcu, salon nameštaja Čale, zapadna transezala kod Capital Parka, ponuda nameštaja renomiranih dobavljača, Dallas, Numanović, Extra Sun, Matis i drugi. Kupite nameštaj na rate, do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. Veliki popusti za gotovinska plaćanja.
10: Salon nameštaja Čale, prodajna mesta u Šapcu, Slepčeviću i Obrenovcu.
11: Tepih servis Tsunami vrši pranje svih vrsta tepiha, ćebadi i organa najsavremenijim mašinama, koristeći sertifikovanu hemiju svetskih proizvođača. A da bi tepisima vratili fabrički volumen, zaslužna je finiš mašina jedina u ovoj regiji. Tsunami vrši i dubinsko pranje vozila, kao i poliranje. Nezavisno od vremenskih uslova, sušenje tepiha u komori za veoma kratko vreme. Izdavanje mašina za sušenje vlage. 015 270 925 066 30 88 13. Budite i vi još jedan zadovoljni korisnik naših usluga. Vaš tepih servis Tsunami. Ribari.
12: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.
13: Tim Radio 97,4 MHz.

horoskop za ponedeljak, 3. avgust. Ovan, razmišljate o kraćem odmoru. Posvetili ste se vašem braku i vraćanju harmonije. Više se šetajte. Bik, malo ste lukavi i koristite tuđe ideje. Voljena osoba želi da vam se izvini za loše ponašanje. Problemi sa žlezdama. Blizanci, vaš posao u narednom periodu zahtevaće kraća putovanja. Ponašate se krajnje netolerantno prema voljenoj osobi. Dobro se osjećate. Rak, vaš posao vam danas nešto ne ide od ruke. Posvetili ste se problemu vašeg prijatelja. Skloni ste gojaznosti. Lav, u vašoj profesiji trebalo bi više da koristite kreativni talenat. Šarmantni ste, ali i dvosmisleni sa osobom koja vam se dopada. Slab imunološki sistem. Device, kad pomislite da ste sve završili, dobijete nove poslovne obaveze. Želite da vaša nova romansa bude nešto posebno. Nemate problema sa zdravljem. Vaga, vrlo organizovano pratite priliv novca. Komunikacija sa voljenom osobom je vruća. Zdravi ste. Škorpija, ne volite kada vam komanduju šta treba da uradite. Još uvek ste u potrazi za pravom ljubavi. Problem sa cirkulacijom. Strelac, na poslu ste jako naporni drugim ljudima. Vaša veza je monotona i potrebno vam je više društvenih aktivnosti. Proverite očni pritisak. Jarac, dopuštate emocijama da se mešaju u vaš posao. Previše ste se udaljili od voljene osobe. Dobrog ste zdravlja. Vodolija, vodite računa o novcu, nekontrolisano ga trošite. Danas vas očekuje jedno jako lepo i romantično poznanstvo. Odličnog ste zdravlja. Ribe, vaš napor na radnom mestu ubrzo će se financijski isplatiti. Pogrešno ste procenili osobu koja je zaljubljena u vas. Bolovi u želucu.

0: Tim Radio. Tim Radio.
1: Slušajte nas na frekvenciji 97,4 MHz.
0: Tim Radio. Tim Radio.
1: Pratite nas putem interneta na mreži sajtova koji preuzimaju naš program.
0: Tim Radio. Tim Radio.
1: Slušajte nas u celom svetu putem Net TV Plusa.
0: Tim Radio. Tim Radio.
1: Tim Radio dostupan i na vašim smart televizorima preko aplikacije FM Radio.

0: što možete da uradite za 140 sekundi. Naprimjer, operete, usisate i voskirate auto, ali i da koristite aktivnu penu za samo 100 dinara. Možete i da dovezete na pranje i vaše mašine, traktore, kamione i autobuse. 24 sata, 7 dana u nedelji. Otvorena je samouslužna autoperionica Njušković Prnjavor. Ukoliko kupite 10 žetona, jedan ćete dobiti gratis. A nakon pranja vašeg automobila, sada možete u prijatnom ambijentu uživati u kafi, čaju, sokovima i grickalicama koji su vam dostupni na aparatima, ali igrati šah, stoni fudbal i ručni hokej. Za ovu uslugu potrebni su vam žetoni koje možete nabaviti u samouslužnoj perionici Mijušković. Samouslužna autoperionica Mijušković, Karađorđeva BB Prnjavor, telefon 065 216 4656.
1: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja.
2: Potražite Jela nameštaj u salonu. Domax Šabac, Dušana Lončara 28/1, Štitar, obilazni put Šabac Loznica, telefon 015 376 270.
1: Zavoli gde živiš, jela.rs.
3: Svuda pođi, ali u Autocentar Božo Badovinci dođi.
4: Glavni distributer Sava guma, a imamo u ponudi i druge vrste guma kao što su
3: Tigar, Trajal i Ruma guma.
4: Najpovoljnije cene, vulkanizerski servis, kompjuterska reglaža trapa.
0: Akumulatori od kleme do kleme, ali bez dileme. Juasa akumulatori, jedini akumulator na našem tržištu sa 50.000 garantovanih paljenja. To može samo Juasa. Juasa pokreće sve. Japanska snaga za srpske zime. Juasa akumulatori, 3 godine garancije. Imamo i druge vrste akumulatora. Varta, Bosch, Baren, Banner, Topstar, Starter, Monbat i druge. Imamo i akumulatore za svačiji džep. Ovlašćeni servis akumulatora za celu Mačvu, otkup starih akumulatora, mogućnost kupovine staro za novo i nešto novo. Od sada u ponudi Tigar gumena obuća, Tigar radičke i lovačke čizme svih dimenzija, najbolje cene, najbolja usluga.
4: Nalazimo se u ulici Kralja Aleksandra broj 27, preko puta mlina u Badovincima.
3: 015-425-083 i 064-437-4439.
4: Svuda pođi, ali u Autocentar Božo Badovinci obavezno dođi.
0: Nomex Bucalo. Prodaja mehanizacije rezervnih delova, filteri, gume, remenje, ulja, sve za kombajne, vezivo, mrežice i folije za baliranje, gume za automobile. Telefoni Šabac 063 765 7765, Bogatić 065 816 9934, mehanizacija 063 2544 14. Nomex Bucalo.
5: Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.

specijalitete sa roštilja i kuvana jela. Poručite u mesari kod Vlade Markovića u Ribarima. Broj za poručbine 064 13 16 800.

0: rezervišite vreme na radiju samo za vas. Pozovite Tim Radio.
1: Telefoni 015 283 345 i 065 9 974 974.

0: Vremenska prognoza PIM Radija.
1: Osam časova 16 minuta na satu Mesare Milosavljević. Trenutne temperature u Loznici 22, u Šapcu 26, u Valjevu 22, u Beogradu trenutno 28 stepeni. Pretežno sunčano i veoma toplo, za danas najviše dnevne temperature od 35 do 40 stepeni.
2: Sponzor vremenske prognoze Tim Radija.
3: Ženeva, Euro-S, bogati izbor artikala i ekstra povoljnosti. Očekuju vas velike akcije i hit cene.
4: Dobrodošli u objekte Ženeva, Euro-S, robna kuća Lešnica, marketi Prnjavor, Dublje, Jelav, Korenita, Krupanj, Zavlaka, Brezjak i Loznica, Luke Stevića broj 26.
5: Sledi bioprognoza. Saznajte kako će vremenske prilike uticati na vaše zdravlje.
6: Vremenske prilike imaće nepovoljan uticaj na većinu hronično obolelih osoba, naročito na osobe sa srčanim tegobama. Od meteoropatskih reakcija najviše će biti izraženi glavobolja, bolovi u kostima i zglobovima i promenljivo raspoloženje. Učesnicima u saobraćaju se savetuje pojačana pažnja.
2: Sponzor bioprognoze Hedera Vita.
7: Ako nemaš vremena da se sunčaš, a želiš da dobiješ preplanu litijum dok si u pokretu, Orahova Čabuter će ti pomoći da brže pocrniš.
8: Orahova Čabuter proizvode sada možete poručiti na 20% popusta na sajtu Hedera Vita RS.

0: vaša veselja, veselija i lepša uz Tim Radio.
1: Tatina čerko, jabuko zlata, najviše na svetu tebe voli tata.
0: Rezervišite termine za želje.
2: A ja imam čerku, vrijedi za tri sina.
0: Pozovite nas
3: 015-283-345 i 065-9974-974.

0: Rezervišite termine za želje.
1: Ja poklanjam zlatu burmu, zlatu burmu venčanu.
0: Pozovite nas
2: 015-283-345 i 065-9-974-974.
3: Verio sam tebe davno, kupio ti prsten mali.
0: Vaša veselja, veselija i lepša uz Tim Radio.
2: Srećno vam bilo!

akcija u marketima Ženeva Evroes. Sveže ćevap meso 1 kg 599,90. Duel omekšivač 2,45 litara 449,90.

0: onu vodu što si zamutila.
1: Minut za vesti. Slušate Minut za vesti.
2: Vlada Srbije uputila u skupštinsku proceduru set ekonomskih i poreskih zakona kojima se omogućava dalje usklađivanje domaćeg zakonodavstva sa pravnim tekovinama Evropske unije, ispunjavaju obaveze predviđene reformskom agendom i procesom pristupanja Evropskoj uniji. Ministar financija Siniša Mali izjavio je da su od 1. augusta u svim apotekama u Srbiji niže cene za 769 lekova koji se izdaju na recept uz doplatu, a za što je država izdvojila više od 100 miliona evra. Načelnik uprave saobraćajne policije Slaviša Lakićević izjavio je da su kamere i radari dugo saveznici policije u kontroli saobraćaja, a sada se uključuju dronovi. Većina dronova funkcioniše tako što slikaju i prave fotografije različitih radnji u saobraćaju, poput preticanja na punoj liniji, prelaska ulice van pešačkog prelaza ili na crveno svetlo, rekao je Lakićević. Viktor Stefanović, maratonac iz Kragujevca, pobednik je međunarodnog plivačkog maratona Jarak Šabac Trka Mira. Najbrža u konkurenciji žena bila je Milica Ljubisavljević iz Rume. Vremenska prognoza. Sutra sunčano i veoma toplo, jutarnja temperatura do 23, najviša dnevna do 40 stepeni. Čuli ste vesti, više informacije pronađite na portalu infomediasystem.com.

0: reklame.
1: Prljav auto, a nemam vremena za čekanje.
2: Rešenje je jednostavno. Perionica Marković u sklopu benzinske pumpe Marković u Prnjavoru.
1: Ubaci žeton i za samo 100 dinara dobijaš čak 150 sekundi moćnog pranja.
2: Brzo, efikasno i bez čekanja.
1: Snažan pritisak, bogata pena i vrhunski rezultat. Svaki put, Perionica Marković. Čist auto za trend. Mlin Bojčić Duvanište vrši otkup pšenice roda 2026.
3: I skladištenje po najpovoljnijim uslovima, obezbeđen sopstveni prevoz. Ukažite poverenje Mlinu Bojčić u Duvaništu, kontakt telefoni 015-7275-110, 060-700-1092, 060-700-1093 i 060-700-1089.
4: Dušice, kapa. Znam, Dušo, šta ćeš da kažeš. Ne piješ ti vrelu kafu zato što se plašiš žene, nego prosto dobra kafa mora da se srkne. Kafa Brazil 015-840-763, Trg oslobođenja broj 5, Lešnica. Kafu Brazil možete pronaći u maloprodajnim objektima širom regiona. Kafa Brazil.
5: Ona ima 4 blagotvorna lica. Ona je sveža, iz netaknute prirode. Ona može biti u vašoj kancelariji ili u vašem domu. Ona nije kao druge. Ona je posebna. Ona je divna. Divnavoda.rs dolazi sa vodomatima poslednje generacije. Pozovite 0800-111-111 i raspitajte se kako da dođe do vas. Divna. Zdrave vode Srbije.
1: Kad si gladan, od sada nema dileme. Pravac u mesaru kod Vlade Markovića na centru ribara. Sveže meso, uslužno pečenje roštilja, sarajevski ćevap, pljeskavice, dimljeni vrat, roštiljska kobasica, piletina i rolovana piletina. Kompletan catering, za slavlje i sahrane, hladna predjela, kuvana jela, čorbe, sarme, jagnjeće i praseće pečenje. Novo u ponudi, bajadera, pečenje bez kostiju, a vrše i uslugu pečenja. Karađorđeve i bečke šnicle, giros, indeks sendviči, topli sendviči, hrskava piletina i postni meni. Mesara obezbeđuje i kuvane obroke za vaše radnike. Mogućnost dogovora za više obroka, besplatna dostava. Nalaze se na centru ribara, Drinska ulica broj 1. Uverite se u kvalitet. Dobrodošli u mesaru kod Vlade Markovića u Ribarima.
6: Rekla mi je:
7: idemo u Ćimo.
6: Što?
7: Samo neki trose da vidimo.
6: Ja opet.
7: Ne moramo ništa da kupimo.
6: A, znam.
7: Pogledamo samo i bežimo.
6: I bili smo.

0: Ćimo, nameštaj koji lako nađe smeštaj. Ćimo.rs.
1: Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.

popust do 30% na kupljeni nameštaj. Salon nameštaja Domax, obilazni put Šabac-Loznica, telefon 015 376 270.

Sveto Mesare Milosavljević, 9 časova 18 minuta. Poželit ću vam dobar dan. I srećan rođendan, ukoliko ste rođeni baš 3. avgusta, od srca sve najlepše želi vam Tim Rač.

0: Dragi vozači, poslušajte Stanje na putevima.
1: Sponzor Stanja na putevima.
2: Duga DOO Petlovača. Prevoz putnika u međumesnom i međunarodnom saobraćaju. Brzo, redovno, udobno, kvalitetno.
3: Pozdrav iz Automoto Saveza Srbije. Zbog vrelog talasa i opasnosti od požara, važno je da u kabini nikada ne ostavljate providne flašice koje deluju kao lupa, ali ni upaljače, limenke i dezodoranse, jer pri ovim temperaturama ti predmeti brzo eksplodiraju. Također izbjegavajte parkiranje na suvoj travi jer užareni auspuh može da zapali rastinje. Koristite vodu za osveženje jer dehidratacija smanjuje koncentraciju. Pravite pauzu na svakih 2 sata jer vreo asfalt i konstantno savijanje pneumatika podiže pritisak u gumama, što predstavlja opasnost od njihovog pucanja u vožnji. Statistika pokazuje da se automobili češće kvare leti nego zimi, a posebno pri ovako visokim temperaturama. Zato svakih 2 sata zaustavite vozilo, po mogućstvu u hladu, da se rashlade vitalni sklopovi kako bi sigurnije nastavili putovanje. Zbog radova na rehabilitaciji petlje Surčin na autoputu broj 1 do srede 5. avgusta do 16 časova, biće potpuno obustavljen saobraćaj na pojedinim krakovima petlje. Zatvoreno je isključenje iz pravca Novog Sada ka Surčinu, zatvoreno je i uključenje na petlji Surčin ka Nišu i Čačku, na regionalnom putu Dobanovci Surčin zatvorena je desna traka, zbog čega se saobraćaj odvija na izmeničnim propuštanjem uz pomoć semafora. Danas će od 9 do 16 časova biti obustavljen saobraćaj zbog asfalterskih radova na regionalnom putu Prijepolje Manastir Mileševa. Van ovog perioda saobraćaj će se odvijati u redovnom režimu. Danas će u periodu od 8.30 do 16.30 časova biti obustavljen saobraćaj zbog radova na kolovozu na regionalnom putu Sopot-Aranđelovac na deonici dugoj 3 km od mesta Rogače ka Raniloviću. Alternativni putni pravac vodi preko Mladenovca, Markovca i Orašca. Ovog prvog radnog dana u nedelji veliki tranzitni vikend talas koji je maksimalno opteretio koridor 10 u oba smera polako opada. Međutim i dalje je pojačan prolaz kroz najfrekventnije prelaze sa Mađarskom, Hrvatskom, Bugarskom, Severnom Makedonijom i Crnom Gorom. Ukoliko vam to planovi dozvoljavaju zbog vrućine i dugog zadržavanja, granice je najbezbednije prolaziti tokom noći ili u ranim jutarnjim satima. Međutim, iako je ovo period sigurniji za automobil, noć donosi opasnost od pospanosti i pada koncentracije. Zato sa prvim znacima umora napravite pauzu. Prema podacima Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema duže zadržavanja od pola sata, međutim, na pojedinim prelazima međudonosi su još uvijek pune, a kolone vozila na izlazu iz Hrvatske i Mađarske duže. Zbog toga je potrebno još dodatnih 90 do 120 minuta za njihov prolazak. Duže od 2 sata čeka se na ulazu u Makedoniju na prelazu Preševo, oko sat vremena su zadržavanja i na Prohoru Pčinskom, a oko 120 minuta je potrebno i za ulaz u Bugarsku na Gradini. Pojačano je na prelazima sa Crnom Gorom, na kojima su zadržavanja od 20 do 40 minuta. Veliki broj korisnih informacija uvijek možete naći na našem sajtu amss.org.rs. Vozačima srećan put, 10 minuta. Veliki broj korisnih informacija uvijek možete naći na našem sajtu amss.org.rs. Vozačima srećan put iz Automoto Saveza za Jovica Mitića.

0: reklame.
1: Ženeva, Evro S, bogati izbor artikala i ekstra povoljnosti. Očekuju vas velike akcije i hit cene.
2: Dobrodošli u objekte Ženeva, Evro S, robna kuća Lešnica, marketi Prnjavor, Dublje, Jelav, Korenita, Krupanj, Zavlaka, Brezjak i Loznica, Luke Stevića broj 26.
3: Čojin KD Lešnica bavi se proizvodnjom peleta, rezane građe kao i uslužnog rezanja. Kontakt telefon 015 832 550. Čojin KD Lešnica.
4: Bezbednost kuće i poslovnog prostora danas je važnija nego ikada.
5: CompShop servis računara nudi prodaju i profesionalnu gradnju sistema video nadzora, HD i 4K kamere, noćno snimanje i praćenje uživo preko mobilnog telefona, gde god da se nalazite.
4: Brza instalacija, kvalitetna oprema i pouzdana zaštita vaše imovine.
5: Zaštitite ono što vam je najvažnije. CompShop, sigurnost koju možete da vidite.
4: Pozovite 060 3833 653.
6: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac. U ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije.

0: Ogije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, iza Hotela Galeb. 066-262606, 066-262607 i 015-681-159.
1: Bila sam kod komšinice, ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
2: Halo kume, dođi na čast, kupio sam nov nameštaj, sve po meri i želji.
3: A gde?
2: U Domaksu, super je.
3: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks. Domaks nameštaj, vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje, a tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
1: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put, Dušana Lončara, 28, telefon 015-376-270 i u Lipničkom šoru kod Loznice 015-811-776. Domaks, pravi izbor.
4: Radio je i dalje najpopularniji mediji, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.

0: Trenutna temperatura 27 stepeni.
1: Sponzor termometra, saloni nameštaja Cimo Company.
2: Rekla mi je:
3: idemo u Cimo.
2: Što?
3: Samo neki trose da vidimo.
2: Ja opet.
3: Ne moramo ništa da kupimo.

0: dobroj muzici se vraćamo za 10 sekundi.
1: Akcija u marketima Ženeva Evroes. Makarone kose 1 kg Ženeva 99,90. Voda aromatična, limun breskva 1,5 litar 69,90.

0: Minut za vesti. Slušate Minut za vesti.
1: Vlada Srbije uputila u skupštinsku proceduru set ekonomskih i poreskih zakona kojima se omogućava dalje usklađivanje domaćeg zakonodavstva sa pravnim tekovinama Evropske unije, ispunjavaju obaveze predviđene reformskom agendom i procesom pristupanja Evropskoj uniji. Ministar financija Siniša Mali izjavio je da su od 1. augusta u svim apotekama u Srbiji niže cene za 769 lekova koji se izdaju na recept uz doplatu, a za što je država izdvojila više od 100 miliona evra. Načelnik uprave saobraćajne policije Slaviša Lakićević izjavio je da su kamere i radari dugo saveznici policije u kontroli saobraćaja, a sada se uključuju dronovi. Većina dronova funkcioniše tako što slikaju i prave fotografije različitih radnji u saobraćaju, poput preticanja na punoj liniji, prelaska ulice van pešačkog prelaza ili na crveno svetlo, rekao je Lakićević. Viktor Stefanović, maratonac iz Kragujevca, pobednik je međunarodnog plivačkog maratona Jarak Šabac Trka Mira. Najbrža u konkurenciji žena bila je Milica Ljubisavljević iz Rume. Vremenska prognoza. Sutra sunčano i veoma toplo, jutarnja temperatura do 23, najviša dnevna do 40 stepeni. Čuli ste vesti, više informacije pronađite na portalu infomediasystem.com.
2: Pojačaj radio. Tim radio.

0: baš sve za telefone. Popravka, servis i prodaja mobilnih telefona i opreme. Pored toga, nude usluge, ugradnje video nadzora, alarmnih sistema i popravke računara. 3D Mobil Prnjavor u prolazu i 3D Mobil Lešnica, Kralja Petra 1. broj 10, telefon 064-5875-285.
1: U Lipolist je stigla vest nova, otvoren je tehnički pregled i agencija Jova. Centar autozbivanja AC Jova, više od 35 godina uspešnog poslovanja. Registracija svih vrsta vozila, tehnički pregled, osiguranje, baždarenje tahografa, licence vozača, izrada ovlašćenja i ugovora, pomoć na putu, zakup prostora za prezentacije i poligon. AC Jova na više lokacija. Pronađite ih u Šapcu, Majuru, Prnjavoru, Lešnici i Loznici. I vest koja je stigla nova, otvoren je u centru Lipolista, tehnički pregled i agencija Jova. Telefon u Lipolistu 066 844 91 24. AC Jova, ime od poverenja. AC Jova, ime od poverenja.
0: U potrazi ste za savremenim, modernim, a kvalitetnim aluminijumskim plastificiranim ogradama. Da više ne lutate, mi vam, kao i uvek, preporučujemo najbolje. Proizvodnja metalnih konstrukcija. Siniša Milinković, Ribari. Proizvodnja aluminijumskih ograda. Po vašem ili našem projektu. Varenje aluminijuma. Plastifikacija sa najnovijim uređajem GEMA. Mogućnost plastifikacije predmeta do 8 metara dužine. Izrada ograda za dvorišta, terase i balkone. Izrada unikatnih stolova. Mogućnost izbora čak 1600 boja. Proizvodnja metalnih konstrukcija. Siniša Milinković, Ribari. Telefon 064 21 22 722. 064 21 22 722.
2: Slučajno sam na poslu čula za Domi Senterijere. Petrovići su kod njih kupili sve, od podova do keramičkih pločica, sve za kupatilo i tapete za celu kuću, bukvalno sve. Pogledaj, molim te, njihov sajt domisenterijeri.com i već sutra ćeš posetiti neki od njihovih salona. Najveći izbor i najbolje cene. Domi Senterijeri. Adresa našeg salona. Obilazni put za Loznicu. Domi Senterijeri. Šabac.
0: Akustične večeri u restoranu Ženeva u Lešnici. Dobra zabava i lep provod vas očekuju baš kod nas. Ubila me tvoja nevjera, nije ovo pjesma ljubavna. Gostima je na raspolaganju bogat meni hrane i pića, slatkiši, sladoledi, palačinke, banana split i još dosta specijaliteta. Dođite u restoran Ženeva u Lešnici i uživajte uz akustične večeri.
3: Euroša, M-Marketi, mesto gde se snabdevate po najpovoljnijim cenama. Marketi širom Mačve, u kojima možete kupovati na popustima i akcijama. Odloženo plaćanje do 90 dana čekovima građana. Euroša, M-Marketi. Euroša, M-Marketi.
0: Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.

Horoskop za ponedjeljak, 3. avgust. Ovan, razmišljate o kraćem odmoru. Posvetili ste se vašem braku i vraćanju harmonije. Više se šetajte. Bik, malo ste lukavi i koristite tuđe ideje. Voljena osoba želi da vam se izvini za loše ponašanje. Problemi sa žlezdama. Blizanci, vaš posao u narednom periodu zahtevaće kraća putovanja. Ponašate se krajnje netolerantno prema voljenoj osobi. Dobro se osjećate. Rak, vaš posao vam danas nešto ne ide od ruke. Posvetili ste se problemu vašeg prijatelja. Skloni ste gojaznosti. Lav, u vašoj profesiji trebalo bi više da koristite kreativni talenat. Šarmantni ste, ali i dvosmisleni sa osobom koja vam se dopada. Slab imunološki sistem. Device, kad pomislite da ste sve završili, dobijete nove poslovne obaveze. Želite da vaša nova romansa bude nešto posebno. Nemate problema sa zdravljem. Vaga, vrlo organizovano pratite priliv novca. Komunikacija sa voljenom osobom je vruća. Zdravi ste. Škorpija, ne volite kada vam komanduju šta treba da uradite. Još uvek ste u potrazi za pravom ljubavi. Problem sa cirkulacijom. Strelac, na poslu ste jako naporni drugim ljudima. Vaša veza je monotona i potrebno vam je više društvenih aktivnosti. Proverite očni pritisak. Jarac, dopuštate emocijama da se mešaju u vaš posao. Previše ste se udaljili od voljene osobe. Dobrog ste zdravlja. Vodolija, vodite računa o novcu, nekontrolisano ga trošite. Danas vas očekuje jedno jako lepo i romantično poznanstvo. Odličnog ste zdravlja. Ribe, vaš napor na radno mesto ubrzo će se financijski isplatiti. Pogrešno ste procenili osobu koja je zaljubljena u vas. Bolovi u želucu.

0: Vremenska prognoza PIM Radija.
1: Deset časova 19 minuta na satu Mesre Milosavljević. Trenutno 28 stepeni, relativna vlažnost vazduha 42%, vazdušni pritisak 1002 milibara, severozapadni vetar duva brzinom od 1 metra u sekundi. Za danas najviše dnevne temperature od 35 do 40 stepeni.
0: Sponzor vremenske prognoze Tim Radija.
2: Ženeva, Evro S, bogati izbor artikala i ekstra povoljnosti. Očekuju vas velike akcije i hit cene.
3: Dobrodošli u objekte Ženeva, Evro S, robna kuća Lešnica, marketi Prnjavor, Dublje, Jelav, Korenita, Krupanj, Zavlaka, Brezjak i Loznica, Luke Stevića broj 26.
4: Sledi bioprognoza. Saznajte kako će vremenske prilike uticati na vaše zdravlje.
1: Vremenske prilike imaće nepovoljan uticaj na većinu hronično obolelih osoba, naročito na osobe sa srčanim tegobama. Od meteoropatskih reakcija najviše će biti izraženi glavobolja, bolovi u kostima i zglobovima i promenljivo raspoloženje. Učesnicima u saobraćaju se savetuje pojačana pažnja.
0: Sponzor bioprognoze Hedera Vita.
5: Ako nemaš vremena da se sunčaš, a želiš da dobiješ preplanu ili tendoksi u pokretu, Orahova Čabuter će ti pomoći da brže pocrniš.
6: Orahova Čabuter proizvode sada možete poručiti na 20% popusta na sajtu Hedera Vita RS.

0: samo u prodavnicama Svetofor.
1: Jaja M klase 30 komada 379,90. Pita sir 1 kg 229,90. Nudle 10 komada 219,90. Sladoled Kornet Bianca 39,90.
0: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije dok traju zalihe.
2: Market Svetofor, Šabac, Hajduk Veljkova 12.
3: Vruće mi je. Bazen Delfin. Bazen Delfin.

0: Kozjak očekuje vas i ove godine. A na bazenu mnogo iznenađenja uz veoma povoljne cene. Hladni napici, sladoled. Vrhunsko osveženje. U sklopu bazena nalazi se i restoran. Posebno izdvajamo noćno kupanje.
1: Cool.
2: Novo, dva nova bazena za odrasle i decu sa velikim i malim toboganom, ležaljke sa suncobranima.
0: Tu su i dve sale sa 500 i 200 mesta za sve vaše svečanosti uz povoljne cene.
2: Telefon za informacije 063 7010 159.
0: Bazen Delfin Kozjak. Dobrodošli.
1: Ja sam odabrala pravo mesto. Bući, bući, dođi ti.
3: Gde je najlepši sladoled u Šapcu?
4: Zna se, kod Dejana. Poslastičarnica kod Dejana, kod nove robne kuće, veliki izbor sladoleda, preko 15 različitih ukusa. Pored sladoleda, u ponudi su kolači, limunada i boza. Bilo da čekate autobus ili ste u prolazu, svratite u poslastičarnicu kod Dejana, gde vas očekuje najlepši sladoled u Šapcu. Poslastičarnica kod Dejana, Mačanska ulica, pored nove robne kuće.
5: Novo u Šapcu, salon nameštaja Čale, zapadna transezala kod Capital Parka, ponuda nameštaja renomiranih dobavljača, Dallas, Numanović, Extra Sun, Matisse i drugi.
6: Kupite nameštaj na rate, do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. Veliki popusti za gotovinska plaćanja.
5: Salon nameštaja Čale, prodajna mesta u Šapcu, Slepčeviću i Obrenovcu.
7: Tepih servis Tsunami vrši pranje svih vrsta tepiha, ćebadi i organa najsavremenijim mašinama, koristeći sertifikovanu hemiju svetskih proizvođača. A da bi tepisima vratili fabrički volumen, zaslužna je finiš mašina jedina u ovoj regiji. Tsunami vrši i dubinsko pranje vozila, kao i poliranje. Nezavisno od vremenskih uslova, sušenje tepiha u komori za veoma kratko vreme.
8: Izdavanje mašina za sušenje vlage.
7: 015 270 925 066 30 88 13. Budite i vi još jedan zadovoljni korisnik naših usluga. Vaš tepih servis Tsunami. Ribari.
9: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.

0: dragi vozači, poslušajte Stanje na putevima.
1: Sponzor Stanje na putevima.
2: Duga DOO Petlovača. Prevoz putnika u međumesnom i međunarodnom saobraćaju. Brzo, redovno, udobno, kvalitetno.
3: Pozdrav iz Automotor Saveza Srbije. Zbog vrelog talasa i opasnosti od požara, važno je da u kabini nikada ne ostavljate providne flašice koje deluju kao lupa, ali ni upaljače, limenke i dezodoranse, jer pri ovim temperaturama ti predmeti brzo eksplodiraju. Takođe izbjegavajte parkiranje na suvoj travi jer užareni auspuh može da zapali rastinje. Koristite vodu za osveženje jer dehidratacija smanjuje koncentraciju. Pravite pauzu na svakih 2 sata jer vreo asfalt i konstantno savijanje pneumatika podiže pritisak u gumama, što predstavlja opasnost od njihovog pucanja u vožnji. Statistika pokazuje da se automobili češće kvare leti nego zimi, a posebno pri ovako visokim temperaturama. Zato svakih 2 sata zaustavite vozilo, po mogućstvu u hladu, da se rashlade vitalni sklopovi kako bi sigurnije nastavili putovanje. Zbog radova na rehabilitaciji petlje Surčin na autoputu broj 1 do srede 5. avgusta do 16 časova biće potpuno obustavljen saobraćaj na pojedinim krakovima petlje. Zatvoreno je isključenje iz pravca Novog Sada ka Surčinu, zatvoreno je i uključenje na petlji Surčin ka Nišu i Čačku na regionalnom putu Dobanovci Surčin, zatvorena je desna traka, zbog čega se saobraćaj odvija na izmeničnim propuštanjem uz pomoć semafora. Danas će od 9 do 16 časova biti obustavljen saobraćaj zbog asfalterskih radova na regionalnom putu Prijepolje Manastir Mileševa. Van ovog perioda saobraćaj će se odvijati u redovnom režimu. Danas će u periodu od 8.30 do 16.30 časova biti obustavljen saobraćaj zbog radova na kolovozu na regionalnom putu Sopot-Aranđelovac na deonici dugoj 3 km od mesta Rogače ka Raniloviću. Alternativni putni pravac vodi preko Mladenovca, Markovca i Orašca. Ovog prvog radnog dana u nedelji veliki tranzitni vikend talas koji je maksimalno opteretio koridor 10 u oba smera polako opada. Međutim i dalje je pojačan prolaz kroz najfrekventnije prelaze sa Mađarskom, Hrvatskom, Bugarskom, Severnom Makedonijom i Crnom Gorom. Ukoliko vam to planovi dozvoljavaju zbog vrućine i dugog zadržavanja, granice je najbezbednije prolaziti tokom noći ili u ranim jutarnjim satima. Međutim, iako je ovo period sigurniji za automobil, noć donosi opasnost od pospanosti i pada koncentracije. Zato sa prvim znacima umora napravite pauzu. Prema podacima Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema dužih zadržavanja od pola sata, međutim, na pojedinim prelazima međudonosi još uvijek pune, a kolone vozila na izlazu iz Hrvatske i Mađarske duže, zbog toga je potrebno još dodatnih 90 do 120 minuta za njihov prolazak. Duže od 2 sata čeka se na ulazu u Makedoniju na prelazu Preševo, oko sat vremena su zadržavanja i na Prohoru Pčinskom, a oko 120 minuta je potrebno i za ulaz u Bugarsku na Gradini. Pojačano je na prelazima sa Crnom Gorom, na kojima su zadržavanja od 20 do 40 minuta. Veliki broj korisnih informacija uvijek možete naći na našem sajtu amss.org.rs. Vozačima srećan put iz Automotor Saveza za Jovica Mitića.

specijalitete sa roštilja i kuvana jela poručite u mesari kod Vlade Markovića u Ribarima. Broj za poručbine 064 13 16 800.

0: Тыка-тыка-тыка-тыка-тыка.
1: Хиты недели. Хит недели. Хит недели. Тим радија.
2: Спонзор хита недели. Тим радија.
3: Пекара Лека. Најквалитетнија и најукуснија пецива у пекари Лека. Започните дан топлим пецивима из пекаре Лека. Квалитетна и свежа пециva по старој рецептури. Пекара Лека, Прњавор.

0: što možete da uradite za 140 sekundi. Naprimjer, operete, usisate i voskirate auto, ali i da koristite aktivnu penu za samo 100 dinara. Možete i da dovezete na pranje i vaše mašine, traktore, kamione i autobuse. 24 sata, 7 dana u nedelji. Otvorena je samouslužna autoperionica Njušković Prnjavor. Ukoliko kupite 10 žetona, jedan ćete dobiti gratis. A nakon pranja vašeg automobila, sada možete u prijatnom ambijentu uživati u kafi, čaju, sokovima i grickalicama koji su vam dostupni na aparatima, ali igrati šah, stoni fudbal i ručni hokej. Za ovu uslugu potrebni su vam žetoni koje možete nabaviti u samouslužnoj perionici Mijušković. Samouslužna autoperionica Mijušković, Karađorđeva BB Prnjavor, telefon 065 216 4656.
1: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja.
2: Potražite Jela nameštaj u salonu. Domax Šabac, Dušana Lončara 28/1, Štitar, obilazni put Šabac Loznica. Telefon 015 376 270.
1: Zavoli gde živiš. Jela.rs.
3: Svuda pođi, ali u Autocentar Božo Badovinci dođi.
4: Glavni distributer Sava guma, a imamo u ponudi i druge vrste guma kao što su Tigar, Trajal i Ruma guma. Najpovoljnije cene, vulkanizerski servis, kompjuterska reglaža trapa.
5: Akumulatori od kleme do kleme, ali bez dileme. Juasa akumulatori, jedini akumulator na našem tržištu sa 50.000 garantovanih paljenja. To može samo Juasa. Juasa pokreće sve. Japanska snaga za srpske zime. Juasa akumulatori, 3 godine garancije. Imamo i druge vrste akumulatora. Varta, Bosch, Baren, Banner, Topstar, Starter, Monbat i druge.
6: Imamo i akumulatore za svačiji džep. Ovlašćeni servis akumulatora za celu Mačvu, otkup starih akumulatora, mogućnost kupovine staro za novo i nešto novo. Od sada u ponudi Tigar gumena obuća, Tigar radičke i lovačke čizme svih dimenzija, najbolje cene, najbolja usluga.
4: Nalazimo se u ulici Kralja Aleksandra broj 27, preko puta mlina u Badovincima.
3: 015 425 083 i 064 437 4439.
4: Svuda pođi, ali u Autocentar Božo Badovinci obavezno dođi.
0: Nomex Bucalo. Prodaja mehanizacije rezervnih delova, filteri, gume, remenje, ulja, sve za kombajne, vezivo, mrežice i folije za baliranje, gume za automobile. Telefoni Šabac 063 765 7765, Bogatić 065 816 9934, mehanizacija 063 2544 14. Nomex Bucalo.
7: Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.

Leto uz radio. Opustite se i uživajte uz 97.4. Provedite i ovo leto uz Team Radio.

0: najbolja berza prodaje, kupovine, razmene i usluga. Mali radio oglasi.
1: Sponzor malih oglasa. Benzinska pumpa Markovići Prnjavor. Benzinska pumpa Markovići Prnjavor. Poslovni partner mađarske kompanije MOL. Benzinska pumpa Markovići vrši prodaju isključivo MOL goriva vrhunskog kvaliteta, čime se smanjuje potrošnja, a dobri derivati utiču na bolji rad vašeg automobila. Benzinska pumpa Markovići, na izlasku iz Prnjavora, prema Novom Selu. Telefon 282-411. Sigurniji na putevima, uz benzinsku pumpu Markovići i kompaniju MOL.
2: Na prodaju kuće u Badovincima. Za sve informacije pozvati broj telefona 06-485-00106. 06-485-00106.
0: Mali oglasi.
3: Nudim usluge pomoći u domaćinstvu za starije i odrasla lica. Odlazak u nabavku, plaćanje računa, kupovina namirnica i lekova, lakše raspremanje kuće, kao i prevoz do lekara. Vredna, odgovorna i pouzdana osoba. Moguć dogovor oko termina i učestalih dolazaka. Informacije na 062-224-679. 062-224-679.
0: Mali oglasi.
2: Preduzeću Ženeva Transport potrebni vozači C i E kategorije za rad u Srbiji, vožnju kontejnera i komercijala. Kontakt telefon 063-896-3459. 063-896-3459.
0: Mali oglasi.
2: Tomos Zelenilo, košenje i održavanje dvorišta. Telefon 066-012-344. 066-012-344.
0: Mali oglasi.
3: Humanitarno veče za Nikolu Miloševića, 14. avgusta u Domu kulture u Zminjaku od 17 časova. Nikola vodi tešku životnu borbu. Za nastavak njegovog lečenja potrebna su značajna finansijska sredstva. Za naredni korak potrebno je 3500 evra za jednu dozu matičnih ćelija u Istanbulu, koja predstavlja veliku nadu za poboljšanje njegovog zdravstvenog stanja. Posetioce na humanitarnoj večeri očekuje bogat program, tombola sa vrednim nagradama, kuvanje humanitarnog gulaša, humanitarni bazar, crtanje po licu za decu, tobogani na naduvavanje, klovnovi, zabavni sadržaj za sve uzraste, druženje uz muziku i dobro raspoloženje i gost iznenađenja. Za nastavak Nikolinog lečenja možete poslati SMS poruku, ukucajte 110 i pošaljite na 2407.
0: Mali oglasi.
2: Na prodaju kombajn Zmaj 142 u radnom stanju, žitna i kukuruzna varijanta sa sečkama, moguća zamena. Telefon 06-435-10375. 06-435-10375.
0: Mali oglasi.
2: Ženevi Evroes iz Lešnice potrebne radnice za rad u marketu. Kontakt telefon 06-985-946-00. 06-985-946-00. Kontakt telefon 06-985-946-00.

0: Mesare Milosavljević. Dugogodišnja tradicija i poverenje. Iz proizvodnog asortimana izdvajamo sveže meso, suvomesnate proizvode, dimljene proizvode.
1: Posetite Mesare Milosavljević, Petlovača na centru, telefon 273-178, Bogatić, Pavla Orlovića 46, 015-7413-530, Šabac, Jarački Žrtava 22, telefon 348-496, Kralja Petra I 5, telefon 353-180, Ante Bogićevića broj 1, telefon 346-641.
0: Tokom prethodnih godina stekli su poverenje kupaca. Mesare Milosavljević.
2: TNT, Varoš Lešnica, nudi vam vrhunsku PVC i alu stolariju. Obezbedite svoj dom i poslovni prostor po najpovoljnijim cenama. Nude vrhunski nemački salamander profil 5 i 6 komora, izrađeno u boji drveta i sivi antracit sa troslojnim i niskoemisionim staklom, alu i PVC roletne, rolo fiksni plisa komarnici, u ponudi garažna vrata, rolo i segmentna. Izrada po želji i meri, po najpovoljnijim cenama. Isporuka na kućnu adresu, 26. septembra broj 11, kontakt telefon 064-499-5668.
3: Fabrika nameštaja Čarkić, Prnjavor. Proizvodnja i prodaja moderne garniture u ekskluzivnim štofovima, eko koži i koži. Sve iz uvoza. Italijanske spavaće sobe, regali, trpezarije, kuhinje i komadni nameštaj. Sve po fabričkim cenama. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Besplatan prevoz na adresu kupca. Tu smo za vas svakog dana, pa i nedeljom. Radno vreme od 8 do 20 časova. Posetite nas u našem prodajnom salonu koji se nalazi u okviru fabrike nameštaja Čarkić preko puta crkve u Mačvanskom Prnjavoru. 015-282-284. Fabrika i salon nameštaja Čarkić.
4: Asortiman našeg nameštaja možete pogledati na sajtu www.čarkićnameštaj.com.
5: Volite planinu? Opredelili ste se za Zlatibor? Mi vam preporučujemo apartmane Marina. Rezervacije na 060-193-7093 ili putem društvenih mreža Facebook apartman.marina, Instagram apartman.marina.zlatibor.
6: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.
7: Nomex Bucalo. Mehanizacija i rezervni delovi. Šabac 063-765-7765 i Bogatić 065-816-9934.

uz radio. Opustite se i uživajte uz 97.4. Provedite i ovo leto uz

0: Rezervišite vreme na radiju samo za vas. Pozovite Tim Radio.
1: Telefoni 015 283 345 i 065 9 974 974.

0: 24/7.
1: Hit, hit, hit, hit, hit. Dana, tim radija. Hit dana, tim radija.
2: Sponzor hit dana, Gordanić, Novo Selo.
3: Gordanić DOO Novo Selo vrši otkup merkantilne pšenice rod 2026. po najboljim uslovima, isplata odmah. Lager besplatan, mogućnost zamene pšenice za sve vrste roba. Otkupna mesta, Silos Novo Selo kod fudbalskog igrališta i Silos u Lešnici, ulica Braće Nedića 2. Gordanić DOO Novo Selo. Kontakt telefoni 069 369 7409, 066 887 0222 i 060 841 1103. Tradicija poverenja se nastavlja. Vaš Gordanić.

0: Reklame.
1: Prljav auto, a nemam vremena za čekanje.
2: Rešenje je jednostavno. Perionica Marković u sklopu benzinske pumpe Marković u Prnjavoru.
1: Ubaci žeton i za samo 100 dinara dobijaš čak 150 sekundi moćnog pranja.
2: Brzo, efikasno i bez čekanja.
1: Snažan pritisak, bogata pena i vrhunski rezultat. Svaki put, Perionica Marković. Čist auto za trend. Mlin Bojčić Duvanište vrši otkup pšenice roda 2026.
3: I skladištenje po najpovoljnijim uslovima. Obezbeđen sopstveni prevoz. Ukažite poverenje Mlinu Bojčić u Duvaništu. Kontakt telefoni 015 7275 110 060 700 1092 060 700 1093 i 060 700 1089.
4: Dušice, kapa. Znam, Dušo, šta ćeš da kažeš. Ne piješ ti vrelu kafu zato što se plašiš žene, nego prosto dobra kafa mora da se srkne. Kafa Brazil 015-840-763, Trg oslobođenja broj 5, Lešnica. Kafu Brazil možete pronaći u maloprodajnim objektima širom regiona. Kafa Brazil.
5: Ona ima 4 blagotvorna lica. Ona je sveža, iz netaknute prirode. Ona može biti u vašoj kancelariji ili u vašem domu. Ona nije kao druge. Ona je posebna. Ona je divna. Divnavoda.rs dolazi sa vodomatima poslednje generacije. Pozovite 0800 111 111 i raspitajte se kako da dođe do vas. Divna. Zdrave vode Srbije.
6: Kad si gladan, od sada nema dileme. Pravac u mesaru kod Vlade Markovića na centru ribara. Sveže meso, uslužno pečenje roštilja, sarajevski ćevap, pljeskavice, dimljeni vrat, roštiljska kobasica, piletina i rolovana piletina. Kompletan catering, zaslavlje i sahrane, hladna predjela, kuvana jela, čorbe, sarme, jagnjeće i praseće pečenje. Novo u ponudi, bajadera, pečenje bez kostiju, a vrše i uslugu pečenja. Karađorđeve i bečke šnicle, giros, indeks sendviči, topli sendviči, hrskava piletina i postni meni. Mesara obezbeđuje i kuvane obroke za vaše radnike. Mogućnost dogovora za više obroka, besplatna dostava. Nalaze se na centru ribara, Drinska ulica broj 1. Uverite se u kvalitet. Dobrodošli u mesaru kod Vlade Markovića u ribarima.
7: Rekla mi je...
8: Idemo u kino.
7: Što?
8: Samo neki trose da vidimo.
7: Ja opet.
8: Ne moramo ništa da kupimo.
7: A

0: Ćimo, nameštaj koji lako nađe smeštaj. Ćimo.rs.
1: Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju. Osam, šest, tri, to nije to. Jedan, nula, devet, dva, to nije to. Devet, sedam, četiri, to je to, Tim Radio.

0: rezervišite vreme na radiju samo za vas. Pozovite Tim Radio.
1: Telefoni 015 283 345 i 065 9 974 974.

0: Reklame.
1: Ženeva, Evro S, bogati izbor artikala i ekstra povoljnosti. Očekuju vas velike akcije i hit cene.
2: Dobrodošli u objekte Ženeva, Evro S, robna kuća Lešnica, marketi Prnjavor, Dublje, Jelav, Korenita, Krupanj, Zavlaka, Brezjak i Loznica, Luke Stevića broj 26.
3: Čojin KD Lešnica bavi se proizvodnjom peleta, rezane građe kao i uslužnog rezanja. Kontakt telefon 015 832 550. Čojin KD Lešnica.
4: Bezbednost kuće i poslovnog prostora danas je važnija nego ikada.
5: CompShop servis računara nudi prodaju i profesionalnu gradnju sistema videonadzora, HD i 4K kamere, noćno snimanje i praćenje uživo preko mobilnog telefona, gde god da se nalazite.
4: Brza instalacija, kvalitetna oprema i pouzdana zaštita vaše imovine.
5: Zaštitite ono što vam je najvažnije. CompShop, sigurnost koju možete da vidite.
4: Pozovite 060 3833 653.
6: Stomatološka ordinacija dr. Katić, Šabac. U ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Stomatološka ordinacija dr. Katić, Centar 1, iza hotela Galeb. 066 26 26 06, 066 26 26 07 i 015 681 159.
7: Bila sam kod komšinice, ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
8: Halo kume, dođi na čast, kupio sam nov nameštaj, sve po meri i želji.
9: A gde?
8: U Domaksu, super je.
9: Ženo, hajdemo ti i ja u Domaks. Domaks nameštaj, vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje, a tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
7: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put, Dušana Lončara, 28, telefon 015 376 270, i u Lipničkom šoru kod Loznice 015 811 776. Domaks, pravi izbor.
1: Radio je i dalje najpopularniji mediji, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju.

0: Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.
1: Dobroj muzici se vraćamo za 10 sekundi.
0: Akcija u marketima Ženeva Evroes. Makarone kose 1 kg Ženeva 99,90. Voda aromatična, limun breskva 1,5 litar 69,90.

0: za vesti. Slušate Minut za vesti.
1: Vlada Srbije uputila u skupštinsku proceduru set ekonomskih i poreskih zakona kojima se omogućava dalje usklađivanje domaćeg zakonodavstva sa pravnim tekovinama Evropske unije, ispunjavaju obaveze predviđene reformskom agendom i procesom pristupanja Evropskoj uniji. Ministar financija Siniša Mali izjavio je da su od 1. augusta u svim apotekama u Srbiji niže cene za 769 lekova koji se izdaju na recept uz doplatu, a za što je država izdvojila više od 100 miliona evra. Načelnik uprave saobraćajne policije Slaviša Lakićević izjavio je da su kamere i radari dugo saveznici policije u kontroli saobraćaja, a sada se uključuju dronovi. Većina dronova funkcioniše tako što slikaju i prave fotografije različitih radnji u saobraćaju, poput preticanja na punoj liniji, prelaska ulice van pešačkog prelaza ili na crveno svetlo, rekao je Lakićević. Viktor Stefanović, maratonac iz Kragujevca, pobednik je međunarodnog plivačkog maratona Jarak Šabac, Trka Mira. Najbrža u konkurenciji žena bila je Milica Ljubisavljević iz Rume. Vremenska prognoza. Sutra sunčano i veoma toplo, jutarnja temperatura do 23, najviša dnevna do 40 stepeni. Čuli ste vesti, više informacije pronađite na portalu infomediasystem.com.
2: Tika taka, tika taka.
3: Hit nedelje. Hit nedelje. Hit, hit, hit, hit nedelje, Tim Radija.
4: Sponzor hita nedelje, Tim Radija.
3: Pekara Leka. Najkvalitetnija i najukusnija peciva u pekari Leka. Započnite dan toplim pecivima iz pekare Leka. Kvalitetna i sveža peciva po staroj recepturi. Pekara Leka, Prnjavor.

0: baš sve za telefone, popravka, servis i prodaja mobilnih telefona i opreme. Pored toga, nude usluge, ugradnje video nadzora, alarmnih sistema i popravke računara. 3D Mobil Prnjavor u prolazu i 3D Mobil Lešnica, Kralja Petra 1. broj 10, telefon 064-5875-285.
1: U Lipolist je stigla vest nova, otvoren je tehnički pregled i agencija Jova. Centar autozbivanja AC Jova, više od 35 godina uspešnog poslovanja. Registracija svih vrsta vozila, tehnički pregled, osiguranje, baždarenje tahografa, licence vozača, izrada ovlašćenja i ugovora, pomoć na putu, zakup prostora za prezentacije i poligon. AC Jova na više lokacija. Pronađite ih u Šapcu, Majuru, Prnjavoru, Lešnici i Loznici. I vest koja je stigla nova, otvoren je u centru Lipolista, tehnički pregled i agencija Jova. Telefon u Lipolistu 066 844 91 24. AC Jova, ime od poverenja. AC Jova, ime od poverenja.
0: U potrazi ste za savremenim, modernim, a kvalitetnim aluminijumskim plastificiranim ogradama. Da više ne lutate, mi vam, kao i uvek, preporučujemo najbolje. Proizvodnja metalnih konstrukcija. Siniša Milinković, Ribari. Proizvodnja aluminijumskih ograda. Po vašem ili našem projektu. Varenje aluminijuma. Plastifikacija sa najnovijim uređajem GEMA. Mogućnost plastifikacije predmeta do 8 metara dužine. Izrada ograda za dvorišta, terase i balkone. Izrada unikatnih stolova. Mogućnost izbora čak 1600 boja. Proizvodnja metalnih konstrukcija. Siniša Milinković, Ribari. Telefon 064-21-22-722. 064-21-22-722.
2: Slučajno sam na poslu čula za Domi Senterijere. Petrovići su kod njih kupili sve, od podova do keramičkih pločica, sve za kupatilo i tapete za celu kuću, bukvalno sve. Pogledaj, molim te, njihov sajt domisenterijeri.com i već sutra ćeš posetiti neki od njihovih salona. Najveći izbor i najbolje cene. Domi Senterijeri. Adresa našeg salona. Obilazni put za Loznicu. Domi Senterijeri. Šabac.
0: Akustične večeri u restoranu Ženeva u Lešnici. Dobra zabava i lep provod vas očekuju baš kod nas. Ubila me tvoja nevjera. Nije ovo pjesma ljubavna. Gostima je na raspolaganju bogat meni hrane i pića, slatkiši, sladoledi, palačinke, banana split i još dosta specijaliteta. Dođite u restoran Ženeva u Lešnici i uživajte uz akustične večeri.
3: Euroša, M-Marketi, mesto gde se snabdevate po najpovoljnijim cenama. Marketi širom Mačve, u kojima možete kupovati na popustima i akcijama. Odloženo plaćanje do 90 dana čekovima građana. Euroša, M-Marketi. Euroša, M-Marketi.
0: Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.
4: Vaš najbolji prijatelj. Tim Radio. Tim Radio.

0: Najbolja berza prodaje, kupovine, razmene i usluga. Mali radio oglasi.
1: Sponzor malih oglasa. Benzinska pumpa Markovići Prnjavor. Benzinska pumpa Markovići Prnjavor. Poslovni partner mađarske kompanije MOL. Benzinska pumpa Markovići vrši prodaju isključivo MOL goriva vrhunskog kvaliteta, čime se smanjuje potrošnja, a dobri derivati utiču na bolji rad vašeg automobila. Benzinska pumpa Markovići, na izlasku iz Prnjavora, prema Novom Selu, telefon 282-411. Sigurniji na putevima, uz benzinsku pumpu Markovići i kompaniju MOL.
2: Na prodaju kuće u Badovincima. Za sve informacije pozvati broj telefona 06-485-00106. 06-485-00106.
0: Mali oglasi.
3: Nudim usluge pomoći u domaćinstvu za starije i odrasla lica. Odlazak u nabavku, plaćanje računa, kupovina namirnica i lekova, lakše raspremanje kuće, kao i prevoz do lekara. Vredna, odgovorna i pouzdana osoba. Moguć dogovor oko termina i učestalih dolazaka. Informacije na 062-224-679. 062-224-679.
0: Mali oglasi.
2: Preduzeću Ženeva Transport potrebni vozači C i E kategorije za rad u Srbiji, vožnju kontejnera i komercijala. Kontakt telefon 063-896-3459. 063-896-3459.
0: Mali oglasi.
2: Tomos Zelenilo, košenje i održavanje dvorišta. Telefon 066-012-344. 066-012-344.
0: Mali oglasi.
3: Humanitarno veče za Nikolu Miloševića, 14. avgusta u Domu kulture u Zminjaku od 17 časova. Nikola vodi tešku životnu borbu. Za nastavak njegovog lečenja potrebna su značajna finansijska sredstva. Za naredni korak potrebno je 3500 evra za jednu dozu matičnih ćelija u Istanbulu, koja predstavlja veliku nadu za poboljšanje njegovog zdravstvenog stanja. Posetioce na humanitarnoj večeri očekuje bogat program, tombola sa vrednim nagradama, kuvanje humanitarnog gulaša, humanitarni bazar, crtanje po licu za decu, tobogani na naduvavanje, klovnovi, zabavni sadržaj za sve uzraste, druženje uz muziku i dobro raspoloženje i gost iznenađenja. Za nastavak Nikolinog lečenja možete poslati SMS poruku, ukucajte 110 i pošaljite na 2407.
0: Mali oglasi.
2: Na prodaju kombajn Zmaj 142 u radnom stanju. Žitna i kukuruzna varijanta sa sečkama. Moguća zamena. Telefon 06-435-10375. 06-435-10375.
0: Mali oglasi.
2: Ženevi Evro S iz Lešnice potrebne radnice za rad u marketu. Kontakt telefon 06-985-94600. 06-985-94600.
0: Mali oglasi.
3: Humanitarni koncert za Vladimira u školskom dvorištu u Klenju 18. avgusta od 19.30. Nastupaju Mirjana Aleksić, Rade Lacković, Kuki, Srećko Krečar, Aca Damljanović, Valentina Gligorić, Milan Stojčinović, Danijela Mojkovska, Marko Romandić, Vukmir Bojan, Đurđa Gajić, Željko Đukanović, Mila Cicvarić, Jelena Kostelnik, Verica Jeftić, Dušan Gospavić, Kulturno-umetničko društvo Dukat Badovinci i Hor Mačanski. Posetioce očekuje vruće pečenje gratis. Vladimiru možete pomoći i slanjem SMS poruke. Ukucite 470 i pošaljite poruku na 3800.
0: Mali oglasi.
2: Male i poslovne oglase, želje i čestitke možete uplatiti u Tim radiju ili na šalterima banke i pošte. Male oglase emitujemo po ceni od 100 dinara po danu. Poslovne oglase po ceni od 200 dinara po danu. Želje i pozdrave po ceni od 100 dinara. Uz 20 poručenih dobijete poklon pesme i gratis CD.
0: Oglasite se na Tim radiju. Male oglase emitujemo u 11.30, 13.30, 15.30, 17.30 i 19.30. Predajte ih u našoj redakciji u Prnjavoru.
1: Sponzor malih oglasa. Benzinska pumpa Markovići. Benzinska pumpa Markovići Petlovača. Partner kompanije MOL. Vrši prodaju kvalitetnih derivata. U sklopu pumpe nalazi se restoran sa 300 mesta za organizaciju vaših svečanosti. Pozovite 015 773-065. Benzinska pumpa Markovići Petlovača, partner kompanije MOL i restoran Markovići.
4: Izdavanje mašina za sušenje vlage.
5: Tsunami, telefon 015-270-925.

0: non-stop.
1: Tim Radio. Radio. Slušate Tim Radio.
2: Samo u prodavnicama Svetofor.
3: Jaja M klase 30 komada 379,90. Pita sir 1 kg 229,90. Nudle 10 komada 219,90. Sladoled Kornet Bianca 39,90.
2: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije dok traju zalihe.
4: Market Svetofor, Šabac, Hajduk Veljkova 12.
5: Vruće mi je.
6: Bazen Delfin. Bazen Delfin Kozjak očekuje vas i ove godine. A na bazenu mnogo iznenađenja uz veoma povoljne cene. Hladni napici, sladoled. Vrhunsko osveženje. U sklopu bazena nalazi se i restoran. Posebno izdvajamo noćno kupanje.
5: Cool.
7: Novo, dva nova bazena za odrasle i decu sa velikim i malim toboganom, ležaljke sa suncobranima.
6: Tu su i dve sale sa 500 i 200 mesta za sve vaše svečanosti uz povoljne cene.
7: Telefon za informacije 063 70 1059.
6: Bazen Delfin Kozjak. Dobrodošli.
5: Ja sam odabrala pravo mesto. Bući, bući, dođi ti.
8: Gde je najlepši sladoled u Šapcu?
9: Zna se, kod Dejana. Poslastičarnica kod Dejana, kod nove robne kuće, veliki izbor sladoleda, preko 15 različitih ukusa. Pored sladoleda, u ponudi su kolači, limunada i boza. Bilo da čekate autobus ili ste u prolazu, svratite u poslastičarnicu kod Dejana, gde vas očekuje najlepši sladoled u Šapcu. Poslastičarnica kod Dejana, Mačanska ulica pored nove robne kuće.
4: Novo u Šapcu, salon nameštaja Čale, zapadna transezala kod Capital Parka, ponuda nameštaja renomiranih dobavljača, Dallas, Numanović, Extra Sun, Matis i drugi. Kupite nameštaj na rate, do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. Veliki popusti za gotovinska plaćanja. Salon nameštaja Čale, prodajna mesta u Šapcu, Slepčeviću i Obrenovcu.
10: Tepih servis Tsunami vrši pranje svih vrsta tepiha, ćebadi i organa najsavremenijim mašinama, koristeći sertifikovanu hemiju svetskih proizvođača. A da bi tepisima vratili fabrički volumen, zaslužna je finiš mašina jedina u ovoj regiji. Tsunami vrši i dubinsko pranje vozila, kao i poliranje. Nezavisno od vremenskih uslova, sušenje tepiha u komori za veoma kratko vreme. Izdavanje mašina za sušenje vlage. 015 270 925 066 30 88 13. Budite i vi još jedan zadovoljni korisnik naših usluga. Vaš tepih servis Tsunami. Ribari.
4: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radio. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.

0: Team Radio.
1: Svima sam rekla da nisam sa tobom.
0: Team Radio.
2: Team Radio Prnjavor.
3: 974.
4: Ja volim Team Radio.

0: dobroj muzici se vraćamo za 10 sekundi.
1: Akcija u marketima Ženeva Evro S, duelomek šivač 2,45 litara, 449,90, ventilator 1499,90.

0: Hit, hit, hit, hit, hit. Dana, tim, tim, tim radija. Let's go! Hit, hit, hit dana, tim radija.
1: Sponzor hita dana, Gordanić, Novo Selo.
2: Gordanić DOO Novo Selo vrši otkup merkantilne pšenice rod 2026. po najboljim uslovima. Isplata odmah. Lager besplatan. Mogućnost zamene pšenice za sve vrste roba. Otkupna mesta. Silos Novo Selo kod fudbalskog igrališta i Silos u Lešnici, ulica Braće Nedića 2. Gordanić DOO Novo Selo. Kontakt telefoni 069 369 7409, 066 887 0222 i 060 841 1103. Tradicija poverenja se nastavlja. Vaš Gordanić.

0: što možete da uradite za 140 sekundi. Naprimjer, operete, usisate i voskirate auto, ali i da koristite aktivnu penu za samo 100 dinara. Možete i da dovezete na pranje i vaše mašine, traktore, kamione i autobuse. 24 sata, 7 dana u nedelji. Otvorena je samouslužna autoperionica Njušković Prnjavor. Ukoliko kupite 10 žetona, jedan ćete dobiti gratis. A nakon pranja vašeg automobila, sada možete u prijatnom ambijentu uživati u kafi, čaju, sokovima i grickalicama koji su vam dostupni na aparatima, ali igrati šah, stoni fudbal i ručni hokej. Za ovu uslugu potrebni su vam žetoni koje možete nabaviti u samouslužnoj perionici Mijušković. Samouslužna autoperionica Mijušković, Karađorđeva, BB Prnjavor, telefon 065 216 4656.
1: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj

Tim Radio, telefoni 015-283-345 i 065-9974-974.

0: rezervišite vreme na radiju samo za vas. Pozovite Tim Radio.
1: Telefoni 015 283 345 i 065 9 974 974.

0: Alo mala.
1: Rezervišite vreme na radiju samo za vas. Pozovite Tim Radio.
2: Telefoni 015 283 345 i 065 9 974 974.

Tim Radio 97,4 MHz. Telefoni 015 283 345 i 065 9 974 974.

Pojačaj radio. Pojačaj radio. Pojačaj radio. Tim radio 97,4 MHz.

0: Team Radio.
1: Nije gotovo, ljubit ću te.
0: Team Radio.
2: Radi tvoju maramu šarenu, leke za moju dušu ranjenu.
0: Team Radio. 97,4 MHz.

0: Team Radio. Telefoni 015 283 345 i 065 9974 974.
1: Team Radio. Slušate Team Radio.

0: Radio hitova. Radio hitova.
1: Team Radio 974.

0: Team Radio 97,4 MHz. Dobroj muzici se vraćamo za 10 sekundi.
1: Akcija u marketima Ženeva Evro S, duelomekšivač 2,45 litara, 449,90, ventilator 1499,90.

Horoskop za ponedeljak, 3. avgust. Ovan, razmišljate o kraćem odmoru. Posvetili ste se vašem braku i vraćanju harmonije. Više se šetajte. Bik, malo ste lukavi i koristite tuđe ideje. Voljena osoba želi da vam se izvini za loše ponašanje. Problemi sa žlezdama. Blizanci, vaš posao u narednom periodu zahtevaće kraća putovanja. Ponašate se krajnje netolerantno prema voljenoj osobi. Dobro se osjećate. Rak, vaš posao vam danas nešto ne ide od ruke. Posvetili ste se problemu vašeg prijatelja. Skloni ste gojaznosti. Lav, u vašoj profesiji trebalo bi više da koristite kreativni talenat. Šarmantni ste, ali i dvosmisleni sa osobom koja vam se dopada. Slab imunološki sistem. Device, kad pomislite da ste sve završili, dobijete nove poslovne obaveze. Želite da vaša nova romansa bude nešto posebno. Nemate problema sa zdravljem. Vaga, vrlo organizovano pratite priliv novca. Komunikacija sa voljenom osobom je vruća. Zdravi ste. Škorpija, ne volite kada vam komanduju šta treba da uradite. Još uvek ste u potrazi za pravom ljubavi. Problem sa cirkulacijom. Strelac, na poslu ste jako naporni drugim ljudima. Vaša veza je monotona i potrebno vam je više društvenih aktivnosti. Proverite očni pritisak. Jarac, dopuštate emocijama da se mešaju u vaš posao. Previše ste se udaljili od voljene osobe. Dobrog ste zdravlja. Vodolija, vodite računa o novcu, nekontrolisano ga trošite. Danas vas očekuje jedno jako lepo i romantično poznanstvo. Odličnog ste zdravlja. Ribe, vaš napor na radno mesto ubrzo će se financijski isplatiti. Pogrešno ste procenili osobu koja je zaljubljena u vas. Bolovi u želucu.

0: rezervišite vreme na radiju samo za vas. Pozovite Tim Radio.
1: Telefoni 015 283 345 i 065 9 974 974.

0: dobroj muzici se vraćamo za 10 sekundi.
1: Akcija u marketima Ženeva Evroes. Gotovo jelo grašak, sinjsko meso 400 g Carnex 199,90, kiselo mleko 400 ml Megl 49,90.

Specijalitete sa roštilja i kuvana jela poručite u mesari kod Vlade Markovića u Ribarima. Broj za poručbine 064 13 16 800.

0: Tim Radio.
1: Svima sam rekla da nisam sa tobom.
0: Tim Radio.
2: Tim Radio Prnjavor.
3: 9, 7,

8, 6, 3, to nije to. 1, 0, 9, 2, to nije to. 9, 7, 4, to je to, Tim Radio.

0: dobroj muzici se vraćamo za 10 sekundi.
1: Akcija u marketima Ženeva Evroes. Makarone kose 1 kg Ženeva 99,90. Voda aromatična limun breskva 1,5 litar 69,90.

PIM Radio 97,4 MHz. Telefoni 015 283 345 i 065 9 974 974.

0: Bla, bla, bla. Samo brbljaš i ne slušaš.
1: Slušam najbolji Tim Radio.
0: Genije, nema drugog. Suvi genije.
2: Radio hitova.
3: Sve mi tvoje nedostaje. Od kad se bez tebe budim.
2: Radio hitova.
3: Poruči pesmu sa imenom mojim.
2: Radio hitova. Tim Radio. 97,4 MHz.

0: Hvala, hvala vam.
1: Izdavanje mašina za sušenje vlage.
2: Tsunami, telefon 015 270 925.

na mobilnom telefonu, u kolima, kod kuće, na poslu, gde god da se nalazite. Radio je uvek uz vas. Team Radio 97,4 MHz.

Radio Hitova. Sve mi tvoje nedostaje, od kad se bez tebe budim. Radio Hitova. Poruči pesmu sa imenom mojim. Radio Hitova. Tim Radio. 97,4 MHz.

0: pozovite nas.
1: 015-283-345 i 065-9974-974.
2: Iz dobre sam familije, kao nama nikom nije.
1: Srećno vam bilo, živeli!
3: Tim radio.

0: Tačno je 23 sata i 19 minuta.
1: Sponzor tačnog vremena. Mesare Milosavljević.

0: reklame.
1: Prljav auto, a nemam vremena za čekanje.
2: Rešenje je jednostavno. Perionica Marković u sklopu benzinske pumpe Marković u Prnjavoru.
1: Ubaci žeton i za samo 100 dinara dobijaš čak 150 sekundi moćnog pranja.
2: Brzo, efikasno i bez čekanja.
1: Snažan pritisak, bogata pena i vrhunski rezultat. Svaki put Perionica Marković. Čist auto za trend. Mlin Bojčić Duvanište vrši otkup pšenice roda 2026.
3: I skladištenje po najpovoljnijim uslovima. Obezbeđen sopstveni prevoz. Ukažite poverenje Mlinu Bojčić u Duvaništu. Kontakt telefoni 015-7275-110, 060-700-1092, 060-700-1093 i 060-700-1089.
4: Dušice, kapa. Znam, Dušo, šta ćeš da kažeš. Ne piješ ti vrelu kafu zato što se plašiš žene, nego prosto dobra kafa mora da se srkne. Kafa Brazil 015-840-763, Trg oslobođenja broj 5, Lešnica. Kafu Brazil možete pronaći u maloprodajnim objektima širom regiona. Kafa Brazil.
5: Ona ima 4 blagotvorna lica. Ona je sveža, iz netaknute prirode. Ona može biti u vašoj kancelariji ili u vašem domu. Ona nije kao druge. Ona je posebna. Ona je divna. Divnavoda.rs dolazi sa vodomatima poslednje generacije. Pozovite 0800-111-111 i raspitajte se kako da dođe do vas. Divna. Zdrave vode Srbije.
6: Kad si gladan, od sada nema dileme. Pravac u mesaru kod Vlade Markovića na centru ribara. Sveže meso, uslužno pečenje roštilja, sarajevski ćevap, pljeskavice, dimljeni vrat, roštiljska kobasica, piletina i rolovana piletina. Kompletan catering, za slavlje i sahrane, hladna predjela, kuvana jela, čorbe, sarme, jagnjeće i praseće pečenje. Novo u ponudi, bajadera, pečenje bez kostiju, a vrše i uslugu pečenja. Karađorđeve i bečke šnicle, giros, indeks sendviči, topli sendviči, hrskava piletina i postni meni. Mesara obezbeđuje i kuvane obroke za vaše radnike. Mogućnost dogovora za više obroka, besplatna dostava. Nalaze se na centru ribara, Drinska ulica broj 1. Uverite se u kvalitet. Dobrodošli u mesaru kod Vlade Markovića u Ribarima.

0: Ćimo, nameštaj koji lako nađe smeštaj. Ćimo.rs.
1: Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.
2: Tim Radio, 97,4.

0: reklame.
1: Ženeva, Evro S, bogati izbor artikala i ekstra povoljnosti. Očekuju vas velike akcije i hit cene.
2: Dobrodošli u objekte Ženeva, Evro S, robna kuća Lešnica, marketi Prnjavor, Dublje, Jelav, Korenita, Krupanj, Zavlaka, Brezjak i Loznica, Luke Stevića broj 26.
3: Join KD Lešnica bavi se proizvodnjom peleta, rezane građe kao i uslužnog rezanja. Kontakt telefon 015 832 550. Join KD Lešnica.
4: Bezbednost kuće i poslovnog prostora danas je važnija nego ikada.
5: CompShop servis računara nudi prodaju i profesionalnu gradnju sistema video nadzora, HD i 4K kamere, noćno snimanje i praćenje uživo preko mobilnog telefona, gde god da se nalazite.
4: Brza instalacija, kvalitetna oprema i pouzdana zaštita vaše imovine.
5: Zaštitite ono što vam je najvažnije. CompShop, sigurnost koju možete da vidite.
4: Pozovite 060 3833 653.
6: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac. U ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, iza hotela Galeb. 066 262 6006, 066 262 6007 i 015 681 159.
7: Bila sam kod komšinice, ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
8: Halo kume, dođi na čast, kupio sam nov nameštaj, sve po meri i želji.
9: A gde?
8: U Domaksu, super je.
9: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks. Domaks nameštaj, vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje, a tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
7: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put, Dušana Lončara, 28, telefon 015 376 270, i u Lipničkom šoru kod Loznice 015 811 776. Domaks, pravi izbor.
1: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.
10: Slušajte nas putem interneta. Tim Radio. Tim Radio.

0: 97,4 MHz. Tim Radio.
1: Šta to radiš, sinat?
2: Slušam najbolji Tim Radio.
1: Luda mu radi,

97,4 MHz. FM Stereo. FM Stereo. FM Stereo. Team Radio.

0: veselje. Da vaša slavlja budu veselje uz nas. Želje, čestitke i pozdravi Tim Radija. Rezervišite termin za vaše želje i pozdrave putem telefona 283-345 ili 065-9974-974. A možete doći u našu redakciju, Centar Prnjavora, prolaz pored banke.
1: Koga sam voljela, sada sam njegova, sad ću biti presretna.
0: Vaša veselja, veselija i lepša, uz želje i pozdrave, Tim Radija, srećno vam bilo!

0: Team Radio. Telefoni 015 283 345 i 065 9974 974.
1: Specijalne čestitke emitujemo po ceni od 100 dinara. Na 20 uplaćenih želja dobijate poklon pesme i gratis CD.

8, 6, 3, to nije to. 1, 0, 9, 2, to nije to. 9, 7, 4, to je to, Tim Radio.

0: Pojačaj radio.
1: Voliš li me kad sam mrtav pijan, voliš li me?
0: Pojačaj radio. Tim radio 97,4 MHz.
2: Budite deo najboljeg tima. Vaš tim radio Prnjavor.